Vi får nå at enda kjente av parsten fra Iktos, som vi sendte her av Kjei, senest av Sundekveld. Sundekveld fra klokken 21, samsendt av Iktos og utårsøyen Kjei. Så skra av iktos.fo.

Salmer 132 og 131. Sanger og hatar fyrir hann. Ur djupna råpi jeg til tøyn herre. Og herre, høy rødmøyne. Læt øyre tøyne akta etter bønande rødmøyne. Gavst du miskjer om gjetter herre. Hvor vært ha standad i herre. Men tja ter er sinta fyrir djøving. Fyrir at øtte skal være fyrir der. Jeg vøvne og herren. Salmøyne vøvne. Og jeg bøye etter åri hansara. Salmøyne troar etter herren. Møyre enn vaktare etter måtene. Vaktare etter måtene. Boja etter herren og Israel. Toi tja herren er nøye, og tja honen er endoløsing og iverflå. Han skal løysa Israel ur ötlom mykje om tess. Og Salmer 131. Sanger og hatia fernon etter David. Herre, hjärta mitt er ikkje åk med ut. Eie mine er ikkje stolt. Jeg faist ikkje vidt jeg og er mer og størst og høyt. Nei, jeg har stilla salmøyne, og finnes en tida som er vant baden til meg vår syne. Som er vant baden, så er salmøyne og mer. Israel, boja etter herren, fra nå og til evige tøyer. Salmer 132 og 131.

Ja, go on there indeed. Vit hava ui en at hui om oksa anlika som gosse. Takka vid hendan parsten som vi kallar familjeløyv. Og ta rakar jo akkur nødl. Og til familjeløyv i sær sjongon ordelig fyr skåton i hesson døvån. Så vi takka enn rød nu i Birgjana, og så nu er det så där väl vi såg någon glapp under mitten så var det 3 maj och så att det fullkomna maj men det var lust väl och vilja så det är andra spännande ting som ejsen kom på banan som det är i mitten så alltså för vad jag ska lägga be här då du har skapat familjerna här då. Det är du som har sett familjen av stån. Och det är du som gör bakom bötterna. Och Herre, hjälp du och om berlig att täcka dig till honom. Kan du attla vid Jesus. Och vi nu kunde dyka ner i skriften här. Hitta. Herre, lät han verkligen fästa sig i hjärsta dojp i honom. Tutningen av Jesus. Och vi är alla en pastor av familjerna. Vi är alla en pastor av omkrar familjer. Och så ägstna tynar familjer. Om vi tar tid till mat till er. Sikna så är bådskapen här idag. I Jesu namn. Amen. Jag har sett i beskriften av era familjelöv. Vad är det gav av Herrens? I Psalm 122:3, til her jeg har tid til å lukke som jeg ser iveskriftene fra, stender i Jesu versen om, «Bød er gava Herrens, lysfrukt i løen.» Men jeg må velge å fokusere på den første parten, «Bød er gava Herrens.» Og jeg tror ikke noe som jeg har oppvokset selv, men jeg hørte henne for det var sagt. Det har vi jo vanlig sagt at vi får ikke vi åkken ut av hesen hjemme. Da vi flytter hjemme i dørtene, altså da vi dødtja. Men jeg vil lukke som utfordre dere tanker. Og først før jeg hørte det, tenkte jeg, hva mener du vi? Stegg av, det er faktisk alt. Alt som vi kunne få av vi åkken hjemme i dørtene. Hjemme til hjemme oss. Hva er det her? Til åkere bøtt. Men livet mitt veldig etter tog. Bøtten er gav av Herrens. Hva gjør det? Vi åkere gaver. Sjålande så er det sender an og pakket i gjerne. Akkurat er det pynt. Akkurat er det bruket. Bøtten er noe helt særlig. Som at. Og det er det som jeg så for jeg dykker ned og gjør. Særlig det her vi vi skifter samband umiddelen forelder og bøten. Så også jeg nemlig at Lukas som leder til grunden under det til nesten her at vi så for å lese 5. Mosebok 6, 5-9. Og faktisk i Mosebok her brindelig forklart opp her i snø hever god, her det akkurat, og i to passasjene her, hever det akkurat vi nå med vi til tutsje bøyene. Så også at her løyga som uihesten personen, og så stender her fra 5. verset, og du skal elske Herren godtøyen av ødlun hjertetøyene, av atlare saltøyene, og av atlare styrstøyene. Hes i år som er i det, og anledget her, skal du gøyma og hjersta noen. Du skal prenta deg inn i bøttentøyene. Vi har to som deg. Beid at du sider heima ved hus, og ta i to gongra ved en. Beid at du leggst, og ta i to først opp. Du skal binda deg som tetsjen og håndene, og deg skal være deg som minnesegel av pannene. Du skal skriva deg av dora stavner
i huset tøynon og apostor tøyne. Og Arne fer lukka som lukka nir meir ui at her, så lukka bæra fyr lukka som heva til her i hoa. Ta vid lesa skapen av sjøvna i fyrste Mosebok, så suttja vid at fyr kvöndia så god skapar, så sier han, hettar er godt. Han skapar heimen, han skapar solna, mannen og stjøttenar, han skapar alt det som rundt han om åkken, han skapar djårene, og han sier, hettar er godt. Men da han kommer til det sørste, da skapar han menneskene. Så mann og kvinne, og ta teker han noe som sjølver til hetta sera godt. Vet du sjølvast toppren av oss nere skapene av versen? Og så sier han vågjere, nørest vekse i tale. Hetta faktisk grundarsteineren i skapene av versen. Familjan är grundarsteinare. Men så handfärra vi så hända ner verleikan. Skulle vi bara leva och låtast som åkon lister och skulle bötterna bara själva finna det av hur så livet ska livast? God inser att samfälla vi åkon och han vet alltid vad det är bäst för åkon. Bøtn gava herrens. Men gosso færa vi så om oss at særlig gav. Og mine tankar mest vi åpyrdene, vi fokus og åpyrdene som forelder, men dreier jeg eisen i hinne tingene vi er nivers. Så dette noe som til okken ødel, om du hever bøtn eller ikke. Og vi tar ødel bøtn til okkara foreldre. Hukse til eisen igjen og gjett her. Så for jeg færre etterligvis i versene i 5. Mosebok, du skal elske Herren god tøyen, av ødlun hjersta tøyen, av ødlare sval tøyen, og av ødlare styrste tøyen. Hjersta, til noe som likvist her, hjersta tjokken, kjensler, sval, til den andalige pastren, styrke, til det kan bli kognitivt og fysisk styrke. Det vil si at vi skal elske Herren god til vi åker atler være. Det vil si at først og fremst må personligt vi skifte vi god. Det må da bytte. Men så gjerne, så krever det noe vi gjør ting. Hoksa eisen er det her, han har akkurat hos om 5. Mosebok om de tutsje bøyene og hva for grunnleggja vi under akkurat tilver. Og hvordan fører vi det vi gjør? Du skal prætta det inn i bøttentøyene. Og som Dahl sier det i Dahlstøyeng, de skal du leggja bøttentøyene ene vi gjør. Og så det her til at du sitter hjemme ved hus, ganger av enn, legst og først opp. Og for kanskje å se det mer av akkurat årene, hjemme og ute, tullet og sent, alle stene og alt. Det har vi skuld. Prenta det inn i bøtten akkurat. Og det først og fremst akkurat arbeid som forelder. De som kjenner meg har videre vel at jeg har arbeidet nekvar som deltaleier innenfor eldre øde. Og jeg blir veldig ofte ute til heimavidkjenner, tar fast og flytt inn. Og jeg har alltid gjort det. Så jeg sier så redan jeg om folkene som et heim, da du kommer inn i et heim, da forteller jeg om den som bor her. Kveder av vekken noen, myndre av familiene,
Og du får lukka som prata vitt deg om det. Det forteller. Du målningar. Minnast du det her som var øyelig ofta før at det stod God sikne heime. Det var ofta da du stod i døren og Arne får inn i gønnsene. Så kan man säga, var det bare en klisjé? Eller, jeg har alltid det å si noe mer om. Hette heime. Så kan man säga, visste det veldig hva det var innanfor dittene? Men dette var en ønske om at Gud, du må sikne åkere heime. Og en bøn som byen her. Og tog det eisen i hoksium, her stendte nemlig, hvis du hikker til heima til deg selv, hva du tog kors opp av tøyne vekker? Hvor det jeg? Og hva leser akkurat bøten av tøy som vi kar opp av akkurat vekker? Hva har jeg skrivet av døra sted av min? Og hva har du skrivet av døra sted av tøyen? Ikke vi kan skal bøkstave, men hangt opp hiver, hangt av vetsner. Bare en løytelses fortelling om meg selv, mer da man alle var mynter, bøyløt. Jeg var alltid til som jeg var mynter, og fremkattet mynter, og kanskje album, og eisen hangt opp av vetsen. Og ta jentene, vi da jeg trodde jeg jenter, ta et her vårt handlanger, og bo i hjemme til åkken. Ja. Det var mindre alle stedene, sa de laste han. Og det var noe som fattet naturlig til meg, i køtjene, stovene, sjømmerstovene. Jentene skjermene, førskonklæven, ja, og alt mulig. Så en av fyrene som sier Gunnar var den eldste, mamma, nå har jeg vært rundt alle stedene. Jeg jo at 13 mynden her rundt omkring, og som er en sånn kollasje. Ta också med mig själv och ja, kanske blir det där snäsen för en ekvad igår. Men det betyder några för mig. Kvärt stände skriva av munnen dora stäv. Och tycker hon spyr jag kan stända tickar av dora stäv. Så färg jag till Josva. Josva, kapitel 4, 20-24. Brindleif Korda är snupp här. Østres folk, de hadde jo ferdags nå i 40 år, rundt i øymørsene, Moses var deier, og nå skulle Østres folk inntekke det lovet jeg landet. De var kommet til Jordanånda, og vi var ferdene i rom, og to stender etter. Her i Gilgal reiste Josva, henne 12 steinene, og tar det tid opp ur Jordan. Og han sier vi Østres menn, ta i bøtten tikkar og i kommende tog spyr jeg fetrasjoner, Kvært hava hesa steinar at tuja. Skuld til sia bøtnum tikkara fra tui. Ustran djekk at turron om Jordan her, til herren god tikkara let vatni i Jordan. Tattna opp fyr tikkun, intill tid var komin i rom, eins og herren god tikkara gjorde vi reie hev, som han let tattna opp fyr okkun, intill vi var komin i rom. Fyr at all folk av hjørne skulle sanna at hånd herrens er stersk, og fri at tid allar deir skulle øttast herra god tikkara. Fyr at tid allar deir skulle øttast herran god tikkara. Hvordan min fyr saman vi herran? Har vi steinar, værar, som jeg kan vise om innom bøttene nå. Jeg må først velge for meg hvordan løy mot skal leves. Fylkest jeg vi har noen kvann det. Leser jeg og hans her kvann det. Her vi en av stedet løte sammen vi hånden. Lov i hånden er vi en parstre av min og løy. Er du værende her, som jeg kan si om mine bøttene og bøttene fra. Salm 119, her sender,
Hvordan skal hun unge halda ved sin regne? Vi halda seg et året tøynet. Og året tøysene 22-6 sier, lær hun unge leiene vi han skal genga, så viker han ikke av henne, heller ikke da han blir gammel. Flere kanninger er gjørt der, åttan andre, om når folk blir frelst. Kanninger er om så rævlig han ikke. Så det er eisende gjørst kanninger om når blir frelst. Og det var jo så at disse kanningene sier at om lei 45% blir frelst åren er jo 14 år. Og for noen årene så gjerne tar George Østerberg med en naturlig kanning av eldre bibelskøyene som repte. Altså det vil si at det er tilkommende folk som i her vestre. Og han gjorde at sporene ble av, og spurte nettopp hendene sporene til disse elevlutakerne. Og kanningen viste akkurat det samme. At cirka 45% var frelst årene var første. Tid. Bøttene. Det er her vi skal se det inn. Sundagsskolen tid. Det er her. Hvis vi er ikke hukse om åkken sjølve. Det er som ble lagt i åkken som bøten. Det hunger vi. Og etter, jeg har jo arbeidet jo lenge innenfor eldreøyte. Hvis de kom inn her, og kanskje de begynte å bli en synder, glømsk, ta for det enda mer av det. Men så de nekker for det som ble sagt. Ved de som bøtt, det henger vi. Mamma platt jeg sier. Pappa platt jeg sier. Amma sier. I sundagsskolen, her sjunger vi han og hans hans. Tid? Kanskje vi best stå åren, hukser man ikke når jeg vondt. Men tar man så eldest, så hukser man om det. Hver ble lagt i meg som baden. Hver ble ikke vidt i åkere baden. Og dette skal ikke undermøtes. Og jeg vil si at det er bedre til å gå, og det er veldig eisen til å ringe. Men, hvis vi så eisen leper til 17. Timotheus er brev, et her blir trygg. 17. Timotheus er brev, 1-5, Her det Paulus som skriver til den unge Timotheus, som ferdig fylltes ved Paulus, som ferdig tryggva herra. Jeg vet seg til herra. Nå det Paulus som lykkes som sier vi igjen. Toi det mindre om trunna som uttær og som først boe i Lois ommetvinne, og og Jovanike Mauertøyne, trygg som ikke best eite, voiser i at han bor ut her vi. Så er det at jeg kan støkke opp og si, bor han den trygg for noe mer? Og mer som mamma, og mer som amma, så tja mynighet her og mer. Det er nytt av løyte jeg peker alt først, og så ikke tryggvæsen selv, og ikke livet etter selv. Her er det så Paulus som byr den unge Timotheus om å hitte til mamma søgne, og til omme søgne. Du en og før har brukt for en av fire mynd å hitte til og spekla seg i. Det har vi da et og at bare en liten søver som jeg hørte. Det var en som var kommet av bygd til havnere og lærere. Og han var kommet til Mostesøyene.
a byggva. Og henda mastrun hon gikk a møte, og hon bjóa jæsna unglinsnum vi, men ta tunni til hann ikk. Og hon bjóa jæsna atter, men nei. Hon prófa inn akkur affærinar, men nei. Tunni gikk, og hann fekk fri. Og nu tar jæsna her, så var blivin trøllvaksen med over, ta blei man frelstr. Og da følte han, hvor har jeg måster ikke vært jeg sitter mer fasthaldende til ui, at han skulle komme vi igjen jeg møt. Hette var jo det beste hun kunne gi vi henne. Her det måster, men dette kan være sagt om å kunne øde en relasjon vi bøtten i akkurat familie. Og i Efesus, Kapitel 6, 1-4. Her det nemlig akkurat det her vi bød for eldre i egen. Og etter, de tog ikke på igjen. Tid bød. Akte for eldre tikkere i herren. Tog det her i rett. Færgjortøyen og mågertøyene. Hette første bøye vi lyfte. Fyre at her kan genga svean, og tukas liva lunch i landen. Og tid fetrar. Etje ikkje bøtten tikkar at det vrei. Nei, fostre deg opp i tikt og amening herrans. Vægje bøtten. Nekar rekler til deg, men eisen til fetrar og foreldre. For jeg lukket som å skilje det her fjorda verset her, jeg synes det beter, så slår vi det opp ut i noen sattmålene, eisne. En enterprenting av noen testamentet. Her stender, og til tikk om foreldre, vær ikke hør vi bøtten tikkere, så at jeg gjør opprest. Men vel leie og avvære deg, ens og Herren selv vil du gjørst. Her det, og i båsattet til bøttene, at akta sine foreldre, og atter, dette jo fjorda bøye, så det faktisk givet beinleis fra gode til mannattene, og gjøkne Moses av sina fjall. Så bøtt, akta foreldre til kare. Og eisene er vi som trøllvaksen folk, som har akkurat foreldre, akte foreldre til kjære. Men så det her, ta bare et rett av kjemmer på til fetre foreldre, som velger nækka som vid, mammer, papar, foreldre, eier teka til dere, og livet etter. Hvordan færer vi til akkurat bøttene? Hvordan tåsa vid vi teg, hvordan urettesedda vi teg, hvordan vela jeg vid teg. Og så lær skulle det bli vi. Vi skulle ikke etja teg til vrei. Etla, ikke være hør vid teg, så at teg gjør oppreist. Okkar er tykt og anmenning, vela jeg og avvær. Ikke revsande, men velegjende. Så her det virkelige vid som foreldre som har avbyrdene. Hvordan færre vid om okkara bøtten? Og dette kunne vi ikke leipa fra. Ungan tog, og ungan hatt. Vi kunne ångte føle at vi ikke stretja til, eller vi dyr sjølve nir underkommen, så må vi være ærlig i ufyr i akkurat bøttene og sige som vi som foreldre alt ut den vaksne parstren i høysen forhold. Og høys og arbeid slipper vi ikke ondt.
Og vi kunne heller ikke kaste henne fra henne og si av bøttene at de må bare simpelthen finne det av livet noen selv. Så får jeg takke sammen om. Hvert stender av min mann dårast av. Hvert stender av min mann dårast av. Hvert innst jeg å prente inn i min bøtt. Mine barnabøtt, og de som rundt om meg. Bytje værer, som jeg kan hitte etter å, og jeg skal så leis, at barnet mine, ja, alt kunne lukke som, fortell hva hendte her. Hva gjør du godt her? Og som det stender, for lukket jeg at her verset, for at alle folk av hjørnet skulle sanne at hånd herrens er stersk, og for at hit alle dier skulle øttast herren godtikere. Jeg bevust om å lære at jeg unngå om herren? Så jeg rekker inn i alle svaren. Først til mye tid bøttene og de unngå. Til togjen her til å bli frelst. Jeg hentet fire mynden som jeg skal være for min unge Timotheus. Og Timotheus, hikk at mamma tog nære. Hikk at omme tog nære. Tryggven som ber. Og så det her søster fra Efesos som beinleis etter at de tog ikke på honom. Bøtn fægir og móur. Og samtøyis det framalt at her som sera tutninga mitt og avgjørandu jæsten her. Tid fætrar ikke bøtn tikkar alle vræje, når fostret deg opp i tikt og amening herrans. Velaje og avværet hei Eins og Herren sjálfur vil du gjørst. Så, hvordan jeg? Hvordan vi i okkara relasjon? Bøtt, foreldre, foreldre, bøtt, ommer, appar. Og eisne, vi okkara bøtt i samkomne. Bøtt gava Herrens til okkon som foreldre. Bøtten eisne gava til okkon som ommer og appar, som moster, eller mamma, ikke? Til okkon öll i samkomne. Gosso færa vid om hesa gava.

Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi har enda sendt parsten fra Iktus, som vi sendte her av Tjei, senest av Sunnekvöld. Hetta Tjei. Kristlet kringvarp. Vid høyrast.

0: Nå leser Arnold Johansen ur Apostlesøvene.
1: Første kapittel. Hina fyrre frasøkene skriver jeg, Theophilus, om alt det som Jesus får under, bæg at gjøre og lære. Lykke til tanddagen tog han vær opptidgen, etter til at han hei giv i apostlenen, som han hei valgt, bå vi høylaven andan. Taimon som han øysene sunte seg fire livande, attan av punstlosøyna, vi mongon prekvun. Vi til at han lært høyr sudja seg ui fjørte deier, og tala i om te som høyrer Guds rujtje til. Og men han var saman vi taimon, bei han taimon ikkje at færa bostur ur Jerusalem, men a boia etter fire jottan fægersins. Som tid, sier han, hava horst om av mer. Toi at Johannes døpte vi vattne, men tid skulle vera døpter vi høylaun anda, ikkje mengar deier her etter. Og toi tøyr nu vore og samankomner, spurte tøyr han og søtte om, Harri atlar tu a hese tui at endur røysa rujtje fyrir Israel. Han segir vittar, Te er ikkje fyrir tikkun at vita tuyir etla tuymar, som fægjurinn hefur asett og i søynun egna valden. Men tid skulle få kraft, tui høylaver andi kjemur yfir tikkun, og tid skulle vera vittne mine, bægi ui Jerusalem, og i allari Judeo, og Samarium, og lyka til ist og endamarsk av hjørne. Og tog han hei sagt hetta, vær han opptidgen, så tar sjåg ut det, og et skudg tog han bostur ur egen tarra. Og som tar startu opp til himmels, og tog han for bostur, så i tar stav ut tvær menn, tjataimon og i kvitun klævun. Og tar sjåg ut Tid Galileo menn, hvor standa tid og hitja upp til himmels? Hesen Jesus som upptidgen fra tikkun til himmels, skal koma attur av samme hatt som til sau han færa til himmels. Ta vente tar attur til Jerusalem fra tui fjallinon som kallast oljefjallin, og som tatt vi Jerusalem, eina kvilodags gongt heanum. Og tog tar våre innkomner, før tar opp og i te lavstovene, her som tar våre venner at være. Petur og Johannes og Jakob og Andreas, Filippus og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sonur Alfeusar, og Simon Zelotes og Judas, sonur Jakobs. Allir hesir væru samhugaðir og haldandi í bønnene, saman við nøkrum kvinnum og Maríu, móður Jesu, og við brøðrun hansara. Og í hesum døvun stóð Petur upp millum brøðranna og segi, og her var komin saman ein flokkur av mannum, okkurst størst 100 í tali. Góðu menn og brøður, þegar skriftar orði, Åtti at genga ut, som høylaver andi hei tala framan undan vi munni Davids, Judas som gjördes laubøynare tja taumun og i tågu Jesus. Tui at han vært haldur vi middlen okkara, og hei finnje lúd og i hese tænastum. Hese mevur kjepte nu at gjerast ikkje fyrir eurata lønina, og han støttist etter høttenon og støks hundru og mio, og allir innvölinir komi ut. Og til að vera kunnot fyrir öllum taumun som byggva og Jerusalem, så að til að gerast ikkje kalla og að torra egna máli, hakeldama, til blaugjörin. Tui að skrifa stendru í Sálmabókina, bústafur hans skal ogin vera, og angin skal ui honun byggva. Umsjónarstarv hans skal annar teka. Tui ogir onkur av taumun monnun som hefa veri vi okkun alla te a tui, tui herrin Jesus gekk inn og gekk út i middlnokkara. Lyka fra døpe Johanneser, og til tandegjen, tog han vær opptidjen fra okken, at være vittne om opprøst hansere sammen vid okken. Og tog Silavo tvær til, Josef, og i kattlaver vær Barsabas, vid tilnavnen noen Justus og Mattias. Og tog hilt og bøn og søtt om, to herre som kjenner gjørsten i ædlun, Søgn okkon kvann av hæsson tvøymon du hefur valgt til a teka lot og hæsse tænastom og apostladømme som Judas gav fra sær fyrir a færa til sin egna stæn. Og tar kastav og lot om tøyr og loturinn fall av Mattias. Og han vært haldur vi saman vi hinon ellufu apostlunum. Annar kapittel. Og tog nu kvitsunne dævren vær komin, vær og tar atler samankomner av øynens dægen. Og tog kom brottlige eit don av himle, som tog i harvevor brester av, og fyllte alt huset som tar sjaut ui. Og fyre taimon sundus tungur lyka som av elte, som skyltus sundur og settust av øyn og kvann tørra. Og tar vær og atler fylter av hinn høyla i anda, og tåg å tæla av øron tungumalon, ogns og anden gav tøymon at mæla. Men her vær jötar bosetter i Jerusalem, menn og jötta av skod av ödlun tjauon under himne. Tåg nå hætta ljau i hårdist kom manna mikvan saman, og henne vær dott vi. Tog jeg tar hørt om øyn og kvør, tar tala av sin egna male. Og tar vore atler bilsner og undravost og satt om, «Soi, du ikkje atler heser og i tala Galileumen?» Hvordan ber til å ta til at vid, øyn og kvør, høyre tar tala av okkara egna male, som vid og fatter vi? Pastar og medar og elamittar og vi som og bosetter og i Mesopotamion, Judeion, Kappadokion, Pontus og Asion, og i Frygion og Pamfilion, Egyptalande og Libyobygdenon vid Kyrene, og vi drømverjar som her hava setts nyur, jødar og proselyttar. Kretøyengar og araber, vid høyre tar tæla og okkara tungun, om størversk gods. Men tar gjørdost alle bilsner, og vær i døper hova, og søtt og kvør vi annan, kvært man hekta vera. Men det spott av og søtt om, tar og drukner av søtt og vinnen. Ta støy Petur fram, sema vi hinon etlevo, hei upp rødsøyna og malte tiltarra. Tid jötar og allir tid som byggva og Jerusalem, hekta veri tikkun videligt, og djevi orun mun og ljau. Tui at ikkje og heser menn druknir, såleis som tid halda. Tui at nu øysene landsuvers tui. Men hekta til som sagt hefur veri vi Joel profeten. Og til skal vera og hinun efstu døvnun, sier god, tva skal jeg hella ut av andamunnun yver alt hold. Og sinir tikkara og døtur tikkara skulle profitera, og ungmenni tikkara skulle sutja sjónir, og gamalmenni tikkara skulle drauma dreymar. Ja, æsini yver trælarmunnar og yver trallkvinnurmunnar, skal jeg at høymon døvunnen hella ut av andamunnen og teg skulle profetera. Og jeg skal leta undur vera av himlenon og i erva, og tekin av gjørene og i negra, blå og eld og govorok. Solen skal omskapast til myskur, og manen til blå, åren hin migle og dyre dævor herrans tjemur. Og det skal være at hvert han som akadler navn herrans skal være frelstor. Tid Israels menn, høyre hes i år. Jesus ur Nazaret, og en mann som av gode vær sanna vår fyrtikkon, vi kraftagjerningon, og undron, og teknon, som god lät han gera tikkara mittlon, så som til sjolver vita. Han som etter Guds fyrtikkipa i Arraje, og fyre vitan, vær våren given upp, heva tid krossfest vi vondra manna hånden, og tidsi av løyven. Men han røste god opp, og då han lagtig av deians røyen. Vi til at det ikke var møveligt, at han skulle være hilden av hånden. Tog jeg David, sier vi vujtjant i hånden. Alt du hei er herran fyrir egen munnen, tog at han vi høyre hånd munnen, til tess at jeg ikke skal vikast. Her fyre gleddes hjertan mot, og tungan mun fegnægist. Ja, enta møyra skal øysene likam mot kvila og i vevn. Tog at ikke vil til å leta salmuna vera etter i helheimen, og ikke heldur vil til å leta tuin høyleia suja rått. Tu hefur kunnar gjørst mer lufsins vegir. Tu vilt me fylla vi gleje fyrir asjón tøynum. Gau menn og brøvur. Eg kan tala bænt fram til tykkara om attarfærin David, at han bægi deyjur og grífin, og løgi hansara til tja okkon lyka til degin og degin. Tog han nu var en profetor og visste at god vi øye hei svår i honom at seta øyn av fruktene i olendon hansara og i haset i hansara. Så tala i han av til at han sa hetta framan undan om opprøst Krist, at kvørstje var han lært den etter og i helheime og ikkje heldur sa likam hansara rått. Henda Jesus røste god opp, og om det vi allir vittne. Tog han nu hevjavur opp vid Guds høyre hånd, og hevur av fægirinnun finnje fyrirjottan om høylejan anda. Hevur han uthelt han som tid bægi suttja og høyra. Tog jeg David fær ikkje opp til himna, men han sigur sjálfur, Herren sier vi herra møyn, sete vi høyre hånd møyna, til jeg legge fudjentar tøynar som øyna fødskur fyrir føtter tøynar. Tøy skal alt Israels hus vita til av sonnen, at god hever gjørst han bægi til herra og Krist, henta Jesus som tid krossfestum. Men tøy tar hørt og hetta, fink og tøyr som ein sting og gjersta, og tøyr søttu vi Petur og hinar apostlanar, kvært øya vit a gjerra gau menn og brøvur. Men Petur segir vitt tøyr, vendi og ein og hvort tykkara leta seg døypa og i navnu Jesu Krist til fyrirgevingar syndana, og tid skulle få a gavu høylaja andans. Tøy at tykkun fyrirjottanen atla og bøtnun tykkara og öllum tøymun som lengt bústur, så mongun som Herren god var, vil kalla tilsyn. Og vi mongun örun, vittna i han, og han ámyndi teg og segi, Lætti tykkun frelsast frá hese rongun slekt. Teg som nú tóku vi óri hansara voru døypt, og tann degin lættust okkurst 3000 svalir til. Og teg hild og fast saman læru apostlana og samfélagi og breybrødingina og bønnar. Men ætti kom á øyna og hverja sal, og mong undur og tekin veru gjörd av apostlunum. Men öll teg som trúu hild og saman og høttu allt og félagi. Og teg seldu ognur sunar og gössutt og búttu til sundur og í millan öll, eftir tói som ein og hvör trongdu. Og kvöndi hildu tei sér samhúa, stövut og í haldjidöfnun, og brútu breyji heima við hús og fingu føju søyna vi gleje og hjertans øynfalde. Og tei lova vi gode og høttu inte tjo öllum falchinun. Men Herren leie kvendea nøkur atreat tøymon som vera frelst.
0: Vi tar då Arnold Johansen lesa ur apostlasøvne.

Som ta tjekka døv og nøva, så skal æsne vera a døv og menneska sonarens, Lukas 16, 26. Mengt om ikkje og i hilde vera vera utroligt er korten i hent. Til dømes at en bilur kunde køyra, at det bær til for oppe luftena vi en tungkom flåfære, at menneska nærkrandu kunde koma opp av manan og nyratter, at det bær til at senda brøv tjøkken luftena, at det bær til at senda livande myndir i tjøkken luftena kring alla jørn, at det mæver som tåsa i Amerika kunde samståndes høyrast og suttjast i Afrika etter førjun. Tan rämi gandur höttu tar gomlo sagt. Men just hetta ta og hent er. Men að döfa növa hent er neka som var lukas og trúlit etter tatu er meting. Eta fór að regna. Tui ta hei ongandi regna avur. Og ta vera æsni svo að berst nukur fá trú og hesun og trúli. Og tui var æsni berst nukur fá að bjarga. Ta var tei som trúu tui utrolig. Og ta tryggfinn som trur tui utrolig. Og i det bojar Guds folk, etter tørste overhending av Jesus Kristus frelsar i heimsins, skal komma nyr i skudgjene og teka bødsun i heim til sin himmel. Hette en verilagje som fer at henta fyrr eller søttene, og kan henta kvann det det skal være. Ikke forar fire at det kan henta i det. Biblian sier så løys i 4. Thessalonike brev 4, 16, 16. Herren skal sjølvor komme nir av himmelen. Vi veldes, råpe, byrødt iver angels og lure gods, og de som de i Kristus skulle fyrst trus opp. Søyene skulle vite livet være rikt bort i skudjon sammen med taimon, at møta herren og i luftene. Knapplega hendur hetta at negg folk vera bústur ur heimun og arbeidshunum. Eflægingarnar kunnu gerast ötlegar. Vi kunnu uymynda okkur rúleikana landi, sjekvi og í luftinu. Ta í förarar og í bílun og skipun og flóförum knapplega kvarva. Og ta í kyrkjegerarnir kring allan heim skulle leta frá sér tei som dei í Kristus. Men endamal Guds vi hesi hending ikkje at skapa roleik, men at kalla sin dorskjepta flokk heim. At kalla han heim som han hefur vunnet sér og gjøgnum deia sonarsunds akrossunum. At kalla han heim til det evig selum, bostur av tøy søkkande skutu som hesen heimur

Og i dag klokkan 13 og i sendingene ved VN vil Halger Ekerstein, Jester, Tjadane Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Endesendt vil i kveld klokkan 21.

I dag klokkan 13 og I sendingene ved VVN vil Halger Ekerstein, Jester, Tjadane Adol Jakobsen. Her Shay Kristelig Kringvarsp. Endesent vil I kvöld klokkan 21.

0: okkust om størst hundru í tali. Gau menn og brøvur, þegar skriftar orði ótti að genga út, som heilavur andi hegi tala framan undan við munni Davids, Judas, som gjördis laubænare tja taumun og í tjógu Jesus. Tui að hann vært haldur vi millun okkara, og hegi finnji lút og í hese tænastum. Hese mevur kjepti nú átt gerastikki fyrir eurrættar lönina, og hann stóttist eftir höttinun og stökk sundur og mýju, og allir innvölinir komu út. Og það var kunnótt fyrir öllum tæmun som byggva og Jerusalem, svo að það gerastikki kalla og að torra egna máli, Hakeldama. Það blaugjörin. Tui að skrifa stendur í sálmabókinni, bústafur hans skal ogin vera, og ongin skal ui honun byggva. Umsjónarstarf hans skal annar teka. Tui ogir onkur av tøymun monnun som hefa veri vi okkun alla tea tui, tui herrin Jesus gekk inn og gekk út i middeln okkara. Lyka fra døpe Johannesar og til tandegin, tui han ver upptidgen fra okkun, at vera vittne upprøyst hansara saman vi okkun. Og tui skilavu tvoir til, Josef og i kallavur ver Barsabas, vi tilnavninun Justus og Matthias. Og þar hildu bøn og sættu, tjú herre, som kjennur jörstunni og öllun, sýn okkun kvönn av hesun tvæmun tu hefur valt til að taka lút og hesi tænastum og apostladömi, som Judas gav frá sér fyrir að færa til sýn egna stæn. Og þar kastavu lút tær, og lúturinn fall á Matthias. Og hann vært haldur vi, saman vi hinun ellufu apostlunum. Annar kapittel. Og tóinu kvítsunu dagurinn vær komin, væru tóir allir samankomnir á einu stegi. Og tóa kom brottliga eitt dún af himli, som tói harvefur brestur á, og fyllti allt húsi som tói sjáttu í. Og fyrir tóimun sundust tungur lukka som af eldi, som skiltu sundur og settust á ein og kvann tóra. Og tóir væru allir fylltir af hinn hóla í anda og tóku að tala á örun tungumálun, eins og andin gav tóimun að mæla. Men her væru jötar búsettir í Jerusalem, menn og jötta á skúd af öllun tjóun undir himni. Tóinu hætta ljói hordist, kom manna mikvan saman og henni var dott vi. Tui að tóir hordu ein og hvör tóir tala á sín egna máli. Og tóir voru allir bilsnir og undrafust og sættu Sui, eru ikkje allir hesir og í tala Galileumen. Hvosu ber það tva til að vit ein og hvör høyra tóir tala okkara egna máli som vit eru fötter vi. Pastar og medar og elamittar og vit som eru búsettir og i Mesopotamion, Judeion, Kappadokion, Pontus og Asion, og i Frygion og Pamfilion, Egyptalande og Libyobygdenon vi Kyrene, og vit rámverjar som her hefa setts nýjur, jötar og proselyttar, kretojengar og arabar, við høyra tóir tala á okkara tungun og störfversk gods. Men tóir gjördust allir bilsnir og væru í döpur húa og söttu hvör við annan hvert mann heitta vera. Men eru spottavu og söttu tóir eru druknir av söttun vinnin. Tva stoi Petur fram sem að við hínun ellufu, hegi upp röddsuna og malti til tóra. Tid jötar og allir tid som byggva á Jerusalem, heitta veri tikkun vitilitt og gefi orun munu ljó. Tví að ikki eru hesir menn druknir, såleis som tid halda. Tui at nu eisene landsovårstui. Men hette til, som sagt hevor vere vi Joel-profeten. Og til skal vere og hinun efstu døvnun, sier god, tva skal e hedla ut av andamunnun iver alt hold. Og sinir tikkara og døtur tikkara skulle profetera, og ungmenni tikkara skulle sutja sjónir, og gamalmenni tikkara skulle drauma dreymar. Ja, æsini yfir trælar múinar, og yfir trallkvinnur múinar, skæli jo at haumund døvunun, hella ut av andamunnun, og teg skulle profetera. Og jeg skal leta undur vera av himlinnon og i erva, og tekin av jørene og i negra, blå og eld og govorok. Sjålen skal omskapast til myskur, og manen til blå, åren hin migle og dyre dævor herrans tjemur. Og det skal vera at hvert han som akadlar navn herrans skal vera frelstur. Tid Israels menn, høyre hes i år, Jesus ur Nazaret, og en mann som av gode vær sanna vår fyretikken, vi kraftagjerningen, og undron, og teknon, som god let han gjera tikkara middlon, så som tid sjolver vita. Han som etter Guds fyreskipa er røye, og fyre vitan, vær våren given opp, Hava tid krossfest vi vondra manna hondon og tidsi av løyven. Men han røyste god upp og i han lagti av deians røyjon. Vi til at det ikkje var møvelikt at han skulle vera hildin av honon. Tui at David sigur vi vujjandi honon. Alt og hei er harran fyrir eion munon. Tui at han er vi høgru hond munna. Til þess at ég ikkje skal vikast. Herfyrir gleddist hjarta mitt, og tunga mun fegnaist. Ja, enta meira skal æsine líkam mitt kvila og í vegun. Tui at ikkje vilt til leta salmuna vera ettir í helheimi, og ikkje heldur vilt til leta tuin heilaja suja rót. Tu hefur kunnar gjørst mer lufsins vegir. Tu vilt me fylla vi gleði fyrir ásjón tøynum. Gauvu menn og brøvur. Eg kan tala beint fram til tykkara attarfærin David, at han bægi deyjur og grífin. Og lögi hansara til tja okkon lyga til degin og dag. Tói hann nú var ein profetur og visti at góð við eigi hegi svor í honum að seta ein av fruktinni í lendun hansara og í hasat í hansara. Svo tala í hann eða tói að hann sá hetta framan undan uppröst Krists, að hvörstu ver hann lertin eftir og í helheimi og ikkje heldur sá líkam hansara rót. Henda Jesus røyste god upp, og om det vid allir vittne. Tói han nu hefjavur upp vid Guds högru hånd, og hefur av fægirinnun finnje fyrirjóttan om høylejan anda. Hefur han uthelt han som tid bægi sutja og høyra. Tói að David fór ikkje upp til himna, men han sigur sjálfur, Herren segir vi herra mun, sete vi högru hånd muna, til e legge fudjundar tøynar som eina fjótskur fyrir fötur tøynar. Tøy skal alt Israels hús vita te av sonnum, at Gud hefur gjørst han bægi til herra og Krist, henda Jesus som tid krossfestum. Men tøy tar hørt og hetta, fink og tøyr som ein sting og hjärsta, og tøyr søttu vi Petur og hinar apostlanar, hvert øya vit a gjerra gauvu menn og brøvur. Men Petur segir vitt tøyr, vendi og ein og hvort tykkara leta seg døypa og i navni Jesu Krist til fyrirgevingar syndana, og tid skulle få a gavu høylaja andans. Tui at ikkun fyrirjóttanen atla og bøtnuntikkara og öllun tøymun som lengt bústur, så mongun som herren god var vil kalla tilsyn. Og vi mongun orun vitna i han, og han ámyndi teg og segi, Lætti tikkun frelsast frá hese rongun slekt. Tei som nú tóku vi ori hansara voru døypt, og tann dagin lættust okkurst 3000 sálir til. Og tei hildu fast saman læru apostlana, og samfélagi, og breibrjóðingina, og bønnar. Men ætti kom á eina og hverja sál, og mong undur og tekin voru gjörd av apostlunum. Men öll tei som trúum, hildu saman og höttu allt og í félagi. Og þeir seldu ognur sínar og gössuitt og búttu þeir sundur og í millin öll, eftir tói som ein og hver trongdu. Og kvöndi hildu þeir sér samhúa stövut og í haldjidöfnum og brútu bregi heima við hús og fingu fögi sína við gleði og hjartans einfaldi. Og þeir lofaðu gúti og höttu yndi tjó öllum falkinum. Men Herren leiði hvönn deg nökkur aftur eftir tæmun som vera frelst.
1: Vi tar då Arnold Johansen lesa ur Apostlasøvne. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid Høyrast.

Hygg og líf. Moses gjørði ta kópar arm og setti hann á stang. Tæna armur hei bíti onkon og hann hugdi á kópar armin, svo dói hann ikkje. Fjóra Mósebók 21. Yfirskriftin, Hygg og líf, tíkin úr nýjulegnum á einan af tæman evangelisku sangunum som var nekk sangnir her a landi miskaus í 20. Öld. Og som hefur ein sera græjan og etjandi evangeliskan bóskap. Sangerin hefur sin upprúna í sövunni eigimarskar fyrir Ísraels fölks úr Egyptalandi til lyftisins land. Teknar á inna herran og Moses eða tói að það ekki alltaf sá út til að þeir fóra fóa ná mikið af vatni og mæti. Eðla að fögin var vanalig som þeir sött. Men hins stærsta grundin var vantrygg. Þeir rokna og ekki við gút. Úrslutu var að herrin sendi öðru armar mittlum fölkse, svo hese býtu negv torra til degis. Men að herrin eftir fölksins jottan á sind og bön torra til gút gjörði út við fyrir einu bjarging. Utvevren var koparormeren som Moses etter boi herrans hei leti seta av en høastong mitt i tilhald i Israels folks. Boiene var grøy. Vi leser i 4. Mosebok 28. At Moses sier ved falskje, så skal ein og kvør ui biten og hikker av ormen liva. Nekv av falkene var langt deg, Baren kopar armurinn kom uppe henga. Og mong var dødjandi til lötna, kopar armurinn kom på plass. At helan hefur veri en stauran kopar arm og en ekvli høvastang i grøtt. Du helan en veldiga fjölda fölts, kanskje en 2 miljoner. Ta i hugsi hesa høvastangina, så haldi jeg hana vært til hattar nekka som stangina og stendu vi lorandstøyina av øyem. Jeg kan øymynda meg gleði torra og ég voru bitin af öðru armunum, men som fingu að vita að bjarging torra veri jósmála. Þaði bóinu komu að bjargingin einan stau í að hitja á koparormun. Tryggvin var helst ikkje tann ekkvilega sterka hjá öllun, men tann som hugtu var gröttur í somu stund som hann hugti á armun. Jesus tók just hesa hending fram Ta i han mång hundra av skötni skulde gröja til laulardar Nicodemus fra frelsesbornikinum. Og han sier hese år i Johannes evangelium 3:14-15. Eins og Moses lytti upp armen og i øyemörkjene. Så skal menneska soneren vera lyttur upp. Fyri ekvört han som trur skal hava evigt liv og i honom. När var människa sonren lyttar upp? Jo, det var hin myrska dagen ta i han var neldur till krossen och lyttar upp till att dödja för te och med så att vi som är andaliga dödjande skulle få evigt liv vi att hitta han. Hega Jesus i det och tog er bjärgavre stunderna om tyger och allar över.

Og i dag klokken 13, og i sendingen ved veien, vil Halger Ekerstein, gjester til Daniel Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Endesendt vil i kveld klokken 21.

Og i dag klokken 13, og i sendelsen ved veien, vil Halger Ekerstein, gjester til Daniel Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Endesendt vil i kveld klokken 21.

0: Og i dag klokken 13, og i sendingen ved veien, vil Halger Ekerstein, gjester til Daniel Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Ender sent vil i kvöld klokken 21.
1: Tutsjende flokk, 18. sommerferdene, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
0: Du lurer etter Kjei, Kristelig Kringvarp.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Arnold Johansen úr Apostlasöfunni.
1: Fyrsta kapítul. Hina fyrru frásögna skrifa ég, Theophilus, om allt það som Jesus fór undir, bæja gera og læra. Lyga til tann dagin, tog han vær upptidgen, efter til at han hei givi apostlunum, som han hei valt, bo vi høyla og nanda. Taimun som han æsine sundi seg fyrir livande, attan av punslusuina, vi mongun prekvun. Vi til at han lært høyr sudja seg ui fjörde degar, og tala i om te som høyrer Guds rujtje til. Og men han var saman vi taimun, bei han taimun ikkje at færa bostur ur Jerusalem, men a buja etter fyri jottan fægersins. Som tid, segi han, hefa horst om av mer. Tui at Johannes døpte vi vatne, men tid skulle vera døpter vi høyla og anda, ikkje mengar degar her etter. Og tog og tog nu var og sammankomner, spurt og tog han og søtt om, Harri atlar tu og hese tui at endur røysa rujtje fyrir Israel. Han segir vitt tøyr, Te er ikkje fyrir tikkun at vita tuyir etla tuymar, som fægjurinn hefur asett og i sunnun egna valde. Men tid skulle få kraft, tui høylaver andi kjemur yfir tikkun, og tid skulle vera vittne mine, bægi ui Jerusalem, ui allari Judeo, og Samarium, og lyka til ist og endamarsk av jörnum. Og tog han hei sagt hetta, vær han upptidgen, så tar sjóvut hei, og et skudj tog han bostur ur eion tarra. Og som tar startu upp til himmals, og tog han for bostur, så i tar stavut tvoir menn tja taimun og i kvitun klavun. Og tar sattu, Tid Galileo menn, hví standa tid og hitja upp til himmals? Hesin Jesus som upptidgen frá tykkun til himmals skal koma aftur á sama hátt som til sögu hann færa til himmals. Ta vendu tær aftur til Jerusalem frá tví fjallinnun som kallast Oljufjallin og som tatt við Jerusalem, eina kvílodags gongt heanum. Og tog tar våre innkomner, før du tar opp og ut til lappstovene, her som tar våre venner at være. Petur og Johannes og Jakob og Andreas, Filippus og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sonur Alfeusar og Simon Zelotes og Judas, sonur Jakobs. Allir hesir væru samhugaðir og haldandi og í bønnene, saman við nokkrum kvinnum og Maríu, móður Jesu, og við brøðrum hansara. Og í hesum døvun stóð Petur upp millum brøðranna og segi, og her var komin saman ein flokkur av mannum, okkurst størst 100 í tali. Góðu menn og brøður, þegar skriftar orði, ótti að genga út, som hælavur andi hegi tala framan undan við munni Davids, Júdas, som gjördist laubænari tja taumun og í tjóku Jésús. Tví að hann vært haldur við millun okkara, og hegi fingi lút og í hese tænastum. Hese meður kjöpti nú átt gerastikki fyrir eurrættar lönina, og hann stóttist eftir höttinun, og stökk sundur og mýju, og allir innvölinir komu út. Og það var kunnótt fyrir öllum taumun som byggva og Jerusalem, svo að það gerast ekki kalla og að torra egna máli, Hakeldama, það blágjörin. Tví að skrifa stendur í Sálmabókinni, bústafur hans skal ogin vera, og angin skal ui honun byggva, om omsjónarstarv hans skal annar teka. Tui eir onkur av tøymon monnon som hava veri vi okkon alla tea tui, tui herren Jesus gekk inn og gekk ut i middelnokkara. Luka fra døpe Johannesar og til tandegin, tui han ver upptidgen fra okkon, at vera vittne om upprøyst hansara saman vi okkon. Og tøy skilavu tvoir til, Josef og i kallavur ver Barsabas, vi tilnavninnon Justus og Matthias. Og þar hildu bøn og sættu, Tjú herre, som kjennur jörstunni og öllun, sýn okkun kvönn av hesun tvöymun tú hefur valt til að teka lút og hesi tænastum og apostladömi som Judas gav frá sér fyrir að færa til sýn egna stæn. Og þar kastavu lút tøyr og lúturinn fall á Matthias. Og han vært haldur vi, saman vi hinun ellufu apostlunum. Annar kapittel. Og tói nu kvítsunni dævurinn vær komin, væru tói allir samankomnir á einu stegi. Og tói kom brottliga eitt dún av himle, som tói harvefur brestur á, og fyllti allt húsi som tói sjáttu í. Og fyrir tóimun sundus tungur lukka som av eldi, som skilte sundur og settust á ein og kvann tørra. Og tør var allir fylltir av hinn høyla i anda, og tåku at tala á örun tungumalun, eins og anden gav tøymun at mæla. Men her var jötar búsettir og Jerusalem, menn og jötta av skúd av öllun tjauun under himnum. Tóinu hætta ljói hördist, kom mannamikvan saman og henne var dott vi. Tui at hör hördu ein og hvör tör tala á sin egna mali. Og tör varu allir bilsnir og undravust og sattu Sui eru ikkje allir hesir og i tala Galileumen. Kvosu ber til ta til at vit ein og hvör høyra tör tala okkara egna mali. Som vit eru fattir vi. Pastar og medar og elamittar og vit som eru búsettir og i Mesopotamion, Judeion, Kappadokion, Pontus og Asion, og i Frygion og Pamfilion, Egyptalande og Libyobygdenon vi Kyrene, og vit rámverjar som her hava setts nýjur, Jötar og proselyttar, kretøyingar og arabar, vid høyra tør tala og okkara tungun om størversk gods. Men tør gjørdust allir bilsnir og vauru i døpurhuva og søttu hvor vi annan hvert man heita vera. Men eru spottavu og søttu tør eru druknir av søttun vinnin. Tva stoi Petur fram sema vi hinun ellufu, hegi upp rödsuna og malte til tørra. Tid jötar og allir tid som byggva og Jerusalem, hetta veri tikkun vidalit og gefi orun mun og ljó. Tui at ikkje eru hesir menn druknir, solai som tid halda. Tui at nu eisene landsuvurs tui. Men hetta til som sagt hefur veri vi Joel-profeten. Og til skal vera á hinun efstu døvnun, sýr god, tva skal ég hella út av andamunun yfir allt hold. Og sýnir tykkara og dötur tykkara skulu profetera, og ungmenni tykkara skulu sutja sjónir, og gamalmenni tykkara skulu drauma dreymar. Ja, æsene yfir trælar múinar og yfir trallkvinnur múinar skæli jo at høymund døvunun hella út av andamunun og teg skulu profetera. Og eg skal leta undur vera á himlinun og erva og tekin á jörunni og í negra, blá og eld og gúvurok. Sólin skal umskapast til myrskur og mánin til blá. Åren hin mikle og dyre dævur herrans tjemur. Og det skal være at hvert han som akkallar navn herrans skal være frelstur. Tid Israels menn, høyre hes i år. Jesus ur Nazaret, og en mann som av gode vær sanna vår fyrtikkon, vi kraftagjerningon og undron og teknon, som god lät han gera tikkara mittlon, så som til sjálfur vita. Han som etter Guds fyri skipa er rægi og fyri vitan, ver voren givin upp, heva tid krossfest vi vondra manna hondun og tidsi av løyven. Men han røyste god upp, og då han lagti av deians røyjon. Vi til at det ikkje ver møvelikt, at han skulle vera hilden av honom. Tog jeg David, sigur vi vujjandi honom. Allt og hei er herran fyrir eion munon. Tog at han er vi høgru hond muna. Til tess at jeg ikkje skal vikast. Her fyrir gleddist hjarta mitt, og tunga mun fegnaist. Ja enta moira skal øysene likam mutt kvila og i vevunum. Tog at ikkje vilt til å leta salmuna vera etter i helhøyme. Og ikkje heldur vilt til å leta tøyn høyleia suja rått. Tu hevur kunnar gjørst mer lufsens veier. Tu vilt me fylla vi gleie fyrir asjón tøynum. Gau menn og brøvur. Jeg kan tala bænt fram tiltikkara om attarfeirin David, at han bægi deigur og grífin, og lögi hansara til tja okkon lyga til deigin og deig. Tói han nu vær ein profetur og visti at god vi oie hei svor i honun at seta ein av fruktene i olendun hansara og i hasat i hansara. Så tala i han av tói at han sa heita framan undan, om uppröst Krists, at hvørstje vær han lærten etter og i helhøyme, og ikkje heldur sa likam hansara rått. Henda Jesus røste god opp, og om te og vid allir vittne. Tog han nu hevjavur opp vi Guds høgru hånd, og hevur av fægirinnun finnje fyrirjottan om høylegan andan. Hevur han uthelt han, som tid bægi suttja og høyra. Tog jeg David fór ikkje upp til himna, men han sigur sjálfur, Herren segi vi herra mun, sete vi högru hond muna, til jeg leggje fudjundar tøynar som eina fjótskur fyrir fötur tøynar. Tog skal alt Israels hús vita te av sonnum, at god hefur gjørst han bægi til herra og Krist. Henda Jesus som tid krossfestum. Men tói tór hördu hetta, fingu tór som ein sting og hjärsta, og tór sættu vi Petur og hinar apostlanar, hvert oia vit a gera gau menn og brøvur. Men Petur segi vit tór, vendi og ein og hvort tikkara leta seg døypa og i navni Jesu Krists, til fyrirgevingar syndana. Og tid skulle få a gavu høylaja andans. Tui at ikkun fyrirjottanen atla og bøtnun tikkara og öllun tøymun som lengt bústur, så mongun som herren god var vil kalla tilsyn. Og vi mongun örun vittna i han, og han ámyndi tei og segi, leti tikkun frelsast frá hese rongun slekt. Tei som nu tåk upp i år i hansara var døypt, og tandegjen løttost okkurst om 3000 saler til. Og tei hildo fast saman om læru apostlarna, og samfellegje, og breibraudingina, og bønnar. Men øyte kom a øyna og hverja sal, og mong undur og tekjen var gjørd av apostlunum. Men öll tei som trúum, hildu saman og høttu allt og i félagi. Og teis heldu ognur søynar og gössutt og buttu til sundur og i middelen ædl, etter tog som øyn og kvør trångte. Og kvante hildu teg sær samhuga, støvut og i halgidavnun, og brot og brei heima vi hus, og fingu føgisøyna vi glede, og hjertans øynfalde. Og teg lov av gode, og høttu inte tjå öllum falkinun. Men Herren leie kvendea nøkur atreat tøymon som vera frelst.
0: Vi tar til Arnold Johansen, lesa ur Apostlasøvne. Hetta tjei, tjei, tristlet kringkvart. Vi tar høyrast.

Og i dag klokkan 13 og i sendingene ved veien vil Halger Ekerstein, gestur Tjadane Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Endesendt vil i kvöld klokkan 21.

Og i dag klokkan 13 og i sendingene ved VN blir Halldjer Ekerstein, gestur til Daniel Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Endersendt blir i kvöld klokkan 21. Du lurer etter Kjei Kristelig Kringvarsp.

i dag klokkan 13 og i sendingen ved VVN vil Halger Ekerstein gestur til Daniel Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristli Gringvarsp. Endesent vil i kvöld klokkan 21.

0: Hei, hei tid, så en nødt kjenting vi veien I luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her studiet Kjei I Havn. Og som alltid tar Arne Samsen, så jeg hjelper meg videre tekniske. Og I det jeg fritt at jeg vil videre fære vel om middag langt klokken fære av 8, og her grått og vått her I Havn. Og onkel Norge har vel sagt at alle skal bli tullige I år, men... Men hese Norringer som jeg har her firmaer så øyelig å gå I havnen, at vi holder havnen for oss. Velkommen, Halger.
1: Takk for det. Takk for det. Jeg kjører I havnen, og da I havnen, så må jeg akkurat I her, eller?
0: Nemlig, ja.

0: Nå leser Arnold Johansen ur Apostlesøvene.
1: Første kapittel. Hina fyrre frasøkene skriver jeg, Theophilus, om alt det som Jesus får under, bæja gjerra og læra. Lyga til tandegjen tog han vær opptidjen, etter til at han hei giv i apostlunnen, som han hei valgt, bo vi høylaun anda. Taimon som han øysene sunte seg fire livande, atan av punslesøyna, vi mongon prekvun. Vi til at han lært høyr sutja seg ui fjørte degjer, og tala i om te som høyrer Guds rujtje til. Og men han var saman vi taimon, bei han taimon ikkje at færa bostur ur Jerusalem, men a boja etter fire jottan fægersins. Som tid, segi han, heva horst om av mer. Toi at Johannes døpte vi vattne, men tid skulle vera døpter vi høyla og anda, ikkje mengar deir her etter. Og toi tøyr nu vore og samankomner, spurte tøyr han og søtte om, Harri atlar tu a hese tui at endurreysa rujtje fyrir Israel. Han segi vittar, Te er ikkje fyrir tikkun at vita tuyir etla tuymar, som fægjurinn hefur asett og i søynun egna valden. Men tid skulle få kraft, tui høylaver andi kjemur yfir tikkun, og tid skulle vera vittne muine, bægi ui Jerusalem, ui allari Judeo, og Samarium, og lyka til ist og endamarsk av hjørnen. Og tog han hei sagt hetta, vær han opptidjen, så tar sjåvote, og et skudj tog han bostur ur eion tarra. Og som tar startu opp til himmels, og tog han for bostur, så i tar stavu tvoir menn tja taimun og i kvitun klavun. Og tar sjåttu, Tid Galileo menn, hvor standa tid og hitja upp til himmels? Hesen Jesus som opptidjen fra tikkun til himmels, skal koma attur og sama hot som til sau han færa til himmels. Ta ventu tar attur til Jerusalem fra tui fjallinon som kallast Oljefjallin, og som tatt vi Jerusalem, eina kvilodags gongt heanum. Og tog tar våre innkomner, før og tar opp og i te lavstovene, her som tar våre venner at være. Petur og Johannes og Jakob og Andreas, Filipp

Davids om Judas som gjørdes løybeinare tja tøymon og i tøgu Jesus. Tog at han vært haldur vi middlen okkara og hei finnje lot og i hese tænastum. Hese mevor kjepte nu at gjerast ikkje fyrir eurakta lønina og han støttist etter høttenon og støks hundru og mio og allir innvølinir kom ut. Og til han vær kunnot fyrir öllun tøymon som byggva og Jerusalem, så at til han gjerast ikkje kalla og at torra egna måle, hakeldama, til blaugjøren. Tog jeg skriva stendru i solmabøkjene, bostavur hans skal øyen vera, og ønsken skal ui honon byggva, om omsjånarstarv hans skal annar teka. Tui øyer onkur av tøymon monnon som hefa veri vi okkon alla tea tui, tui herren Jesus gikk inn og gikk ut i middelen okkara. Luka fra døpe Johannesar og til tandegin, tui han ver upptidgen fra okkon, at vera vittne om upprøyst hansara saman vi okkon. Og tui skilavo tvoir til, Josef og i kallavur ver Barsabas, vi tilnavninnon Justus og Matthias. Og þar hildu bøn og sættu, tjú herre, som kjennur jörstunni og öllun, sýn okkun kvönn av hesun tvöymun tjú hefur valt til að taka lút og í hesi tænastun og apostladömi, som Judas gav frá sér fyrir að færa til sýn egna stæn. Og þar kastar vó lút tøyr, og lúturinn fall á Matthias. Og han vært haldur vi, saman vi hinon ellufu apostlunum. Annar kapittel. Og tóinu kvítsunudagurinn vær komin, væru tóir allir samankomnir á einum stegi. Og tóa kom brotliga eitt dún av himle, som tói harvefur brestur á, og fyllti allt húsi som tói sjáttu í. Og fyrir tóimun sundus tungur lúka som av eldi, som skyldtos sundur og settust á ein og kvann tørra. Og tørr varu allir fylltir av hinn høyla í anda og tóku að tala á örun tungumálun, eins og anden gav tøymun at mæla. Men her varu jötar búsettir og Jerusalem, menn og jötavus gud av öllun tjávun undir himni. Tóinu hættal jói hördist, kom mannamikvan saman og henne var dott vi. Tui að tör hördu ein og hvör tör tala á sin egna mæli. Og tör varu allir bilsnir og undravust og sættu Sui, eru ikkje allir hesir og í tala Galileumen. Hvussu ber til að ta til at vit ein og hvör høyra tör tala okkara egna mæli som vit eru fötter vi. Pastar og medar og elamittar og vit som eru búsettir og i Mesopotamion, Judeion, Kappadokion, Pontus og Asion, og i Frygion og Pamfilion, Egyptalande og Libyobygdenon vi Kyrene, og vit rámverjar som her hefa setts nýjur, Jötar og proselyttar, kretaujengar og arabar, við høyra tør tala á okkara tungun om störversk gods. Men tør gjördust allir bilsnir og væru í döpurhúva og söttu hvor við annan hvert man heita vera. Men eru spottavu og söttu tørir og druknir av söttun vinnin. Tva stoi Petur fram sem að við hínun ellufu, hegi upp röddsuna og malti til tørra. Tid jötar og allir tid som byggva á Jerusalem, heitta veri tykkun vitilitt og gefi orun mun og ljáum. Tví að ikkje eru hesir menn druknir, sólai som tid halda. Tví að nú æsinni landsúvust tví. Men heitta til som sagt hefur veri við Jóel profeten.
og det skal være å ha

0: tann efstu døvnun, sigur Gud, tva skal eg hella út av andamoinun yfir alt hold. Og sinir tykkara og døtur tykkara skulu profitera, og ungmenni tykkara skulu søkja sjónir, og gamalmenni tykkara skulu drauma dreymar. Ja, æsini yfir trælar mínar og yfir trælkvinnur mínar skal eg at heimun døvunum hella út av andamoinun og tei skulu profitera. Og eg skal leta undur vera á himlinnon og í erva, og tekin á jörunni og í negra, blá og eld og gúvurok. Sólin skal umskapast til myrkur, og mánin til blá, árin hin mikli og dýri dævur herrans kemur. Og það skal vera at hvort hann som ákallar navn herrans skal vera frelstur. Tid Israels menn, høyre hes i år. Jesus ur Nazaret, og en mann som av gode vær sanna vår fyrtikkon, vi kraftagjerningon, og undron, og teknon, som god lät han gera tikkara mittlon, så som tid sjolver vita. Han som etter Guds fyrtikkipa i Arraje, og fyre vitan, vær våren given upp, Hava tid krossfest vi vondra manna hondun og tidsi av løyven. Men han røyste god upp og tog han lagti av deians røyun. Vi til at det ikkje var møvelikt at han skulle vera hildin av honun. Tog at David sigur vi vujjandi honun. Alt og hei er herran fyrir eion munun. Tog at han vi høgru hond munna. Til þess að ég ekki skal vikast. Her fyrir gleddist hjartamutt og tungamun fegnægist. Ég enda meira skal æsini líkam mutt kvíla og í vegun. Þú að ekki vilt þú leta salmuna vera eftir í helhæmi og ekki heldur vilt þú leta tvinn hælæja suðja rótt. Tú hefur kunnar gjörst mér lufsins vegir. Tú vilt mér fylla við gleði fyrir ásjón tóinum. Gáu menn og bröfur. Ég kan tala bænt fram til tykkara attarfærin David eða hann bægi deyjur og grífin og lögi hansara til tjá okkon lyga til degin og dag. Tói hann nú var ein profetur og visti at Gud við augen hegi svori honum að seta ein av fruktinni í lendun hansara og í hasati hansara. Svo tala í hann eða tói að hann sá heita framan undan uppröst Krists, að hvorki ver hann lertin eftir og í helheimi og ikki heldur sá líkam hansara rót. Henda Jesus røyste Gud upp, og til eru við allir vitni. Tói hann nú hefjavur upp við Guds högru hond og hefur á færinun finnji fyrirjóttan heilegan anda. Hefur hann útelt hann som tid bægi suðja og høyra. Tói að David fór ikki upp til himna, men hann sigur sjálfur Herren segi vi herra mun, sete vi högru hond munna, til eg leggje fudjundar tøynar som eina fjótskur fyrir fötur tøynar. Tøy skal alt Israels hús vita te av sonnum, at Gud hefur gjørst han bægi til herra og Krist, henda Jesus som tid krossfestum. Men tøy tar hørt og hetta, fingu tøyr som ein sting og hjärsta, og tør søttu vi Petur og hinar apostlanar, hvert øya vit að gera gauvu menn og bröfur. Men Petur segi vit tør, vendi og ein og hvort tykkara leta sig døypa og í navni Jesu Krists, til fyrirgevingar syndana, og tid skulu få að gavu heilagi andans. Tui að tykkun fyrirjóttanin atla og bötnum tykkara, og öllum tæmun som eru lengt bústur, så mongun som Herren Gud var vil kalla tilsyn. Og vi mongon øron, øron, vittna i han, og han anmynte teg og segje, Lætet tikkun frelsast fra hese rongon slekt. Teg som nu tåg vi åri hansara vore døypt, og tandegjen lettost okkost om 3000 svaler til. Og teg hild og fast saman om læro apostlana, og samfellegje, og breibraudingina, og bønnar. Men ætti kom á eina og hverja sal, og mong undur og tekin veru gjörd av apostlunum. Men öll teg som trúu, hildu saman og höttu allt í félagi. Og teg seldu ognur sunar og gössuitt og búttu teg sundur og í middlun öll, eftir tói som ein og hver trongdu. Og kvöndi hildu teg sér samhúa, stövut og i halgidövnun og brot og breie heima vi hus og fink og føjesøyna vi gleje og hjertans øynfalde. Og teg lov av gode og høtt og inte tjå öllum falchinun. Men Herren leie kvendea nøkur atreat tøymon som vera frelst.
1: Vi tar til Arnald Johansen, lesa ur Apostlasøvne.

Esta es Shay. Vit hoyrast. Den nästa halva timmen får vi att sända en sändning av sponskon vid Betty Lauritsen. Sändningen kallas New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da sannast halvan tøyman sent en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også høyrast av heimasinne shay.fo og av de vanlige podcast-mailene. Du lurer etter Shay, Kristelig Kringvarp.

Hetta sjei. Vi fann at enda senda sendisna vi veien, vi Daniel og Tor Jakobsen fra ui der.

Hegi upp rödsöjna og malte til torra. Tid jötar og allir tid som byggva og Jerusalem. Hetta veri tikkun vitelitt og gjevi orun mun og ljau. Tui at ikkje eru heser menn druknir, såla som tid halda. Tui at nu øysene landsuvost tui. Men hetta det som sagt hevur veri vi Joel profeten. Og at jeg skal være av hinnun efstu døvnun, sier God, tva skal jeg hella ut av andamunnun yver alt hold. Og sinir tykkara og døtur tykkara skulle profetera, og ungmenni tykkara skulle sutja sjónir, og gamalmenni tykkara skulle drauma dreymar. Ja, æsini yver trælarmunnar og yver trallkvinnurmunnar, skal jeg at høymon døvunnen, hedla ut av andamunnen, og de skulle profetere. Og jeg skal leta under vera av himmelen og i erva, og tekjen av hjørene og i negra, blå og eld og govorok. Solen skal omskapast til myskur, og manen til blå, åren hin migle og dyre dævor herrans kjemur. Og det skal være at hvert han som akkattler navn herrans skal være frelstor. Tid Israels menn, høyre hes i år. Jesus ur Nazaret, og en mann som av gode vær sanna vår fyretikken, vi kraftagjerningen og undron og teknon, som god let han gjera tikkara middlon, så som tid sjølver vita. Han som etter Guds fyreskipa i Arraje, og fyre vitan, vær våren given opp, heva tid krossfest vi vondra manna hånden, og tidsi av løyven. Men han røste god opp, uidu han lagti av deians røyun, viti at det ikkje vær møvelikt, at han skulle vera hilden av honun. Toi a David sigur vi vujjandi honun, alt du hei er herran fyrir eion munun, tui at han vi högru håndmuna, til tess at ikkje skal vikast. Her fyrir gleddist hjartamuitt, og tungamun fegnægist. Ja, enta møyra skal øysene likam muitt kvila ui vevun. Tui at ikkje vilt til å leta salmuna vera ettir ui helhaume, og ikkje heldur vilt til å leta tuin høylaia suja rått. Tu hefur kunnar gjørst mer lufsins vegir. Tu vilt me fylla vi gleði fyrir asjón tøynum. Gau menn og brøvur. Eg kan tala bænt fram til tykkara um attarfæirin David, at han bægi deyjur og grífin. Og løgi hansara til tja okkon lyga til degin og dæm. Tói hann nú vær ein profetur og visti at Gud vi øye hei svori honun er seta ein av fruktene i ulendun hansara og i hasati hansara. Så tala i hann av tói at han sa heita framan undan om upprøst Krist, at hvørstu vær han lærten etter og i helheime og ikkje heldur sa likam hansara rått. Henda Jesus røste god opp, og om det vi allir vittne. Tói han nu hefjavur opp vi Guds högru hånd, og hefur av fægirinnun finnje fyrirjóttan om høylegan anda. Hefur han uthelt han som tid bægi suttja og høyra. Tói a David fór ikkje upp til himna, men han sigur sjálfur, Herren segir vi herra mun, sete vi högru hånd muna, til jeg legger fudjundar tøynar som eina fjótskur fyrir fötur tøynar. Tøy skal alt Israels hus vita til av sonnum, at Gud hefur gjørst han bægi til herra og Krist, henda Jesus som tid krossfestum. Men tøy tar hørt og hetta, fingu tøyr som ein sting og hjärsta, og tør søttu vi Petur og hinar apostlanar, kvært øya

0: vit að gera góðu menn og bröfur. Men Petur segi vittur, vendi og ein og hvort ykkara leta sig døypa og í nánu Jesu Krists til fyrirgefingar syndana og tíð skulu fóa gavu heilagi andans. Tui at ykkun fyrirjóttanin atla og bötnum tykkara og öllum tæmun som lengt bústur, svo mongun som herren gud var vil kalla tilsyn. Og vi mongun örun vitna í hann og hann ámyndi teg og segi Lætti tykkun frelsast frá hese rongun slekt. Teg som nú tóku við óri hansara voru døypt, og tann dagin lættust okkurst 3000 salir til. Og teg hildu fast saman læru apostlana, og samfélagi, og breybrjóðingina, og bönnar. Men ætti kom á aina og hverja sal, og mong undur og tekin voru gjörd av apostlunum. Men öll teg som trúu, hildu saman, og höttu allt og í félagi. Og teg seldu ognur sunar, og gössuitt, og búttu til sundur og í millun öll, eftir tói som ein og hver trongdu. Og kvöndi hildu teg sér samhúa, stövut og í haldjidöfnun, og brútu breyji heima við hús, og fingu fögi suyna við gleði, og hjartans einfaldi. Og teg lofa við gúti, og höttu indi tjó öllum falchinun. Men Herren leie kvöndi nökkur aftur eft tæmon som vera frelst.
1: Vi tar då Arnold Johansen lesa ur Apostlasøvne. Tullur sér etter Tjei, Kristlit Kringvarp.